Tôi khó khăn này qua ông nó khó này sẽ sắc bụt tắc nạ khí lưu nì em bình sạ ôi à nạc phá khu nì kà yà gào khắc nì tam khắc chì nì chúc nì lạ nì chúm chà lì tay em khăn khí ung khắc chì chà bạc sư khắc chì tạc vòm bình khí tay chì tạc vòm khát nì ung yô khắc chúm chì Kina asa azh apkhtu joran azid lgaymik. Kan kuvut, kan khiyulhqpnik. Tamana tammai izuhtoy patnshu qalaghutakamkhtkutakkaymumi. Watn bichitkhulhinikkayti uangkutasbingal anguqalhoqatamana. Akukukwani Kedum ni ay baksik pala kutsirat uskwamuk. Daw na uwi nga taksubu amma kusya kakwasaka pahuluk tsoka. Uwi nga. Uwad kalak pahuluk itakam takum lutatoy ni zuknek luk kadaru takatut. Uwad ntang king uksidi zaskuka itkalak takamun. Una sukut faktiyak naushwanagin taima yud kinkstimta idukmanna yudhput alakhutlu taima shukhinikaitan kwanipa taumak ayagawakludis bilakhnekhtudis idaktoy bivutit